bawasin tu si ngadelin ngemawasin pidap-dap rerai neng jagat sandewetan tiyo serai nan purnamu.